0: Connaît-il du malheur au monde si les femmes gouvernent le monde? Les femmes, ici, dans le désir, c'est le désir de recevoir. S'il n'y a pas la force du processus que nous devons traverser, qui commence par un besoin, appelé donc vers une femme, laquelle éveille le besoin, le défaut dans le monde également, dans le monde matériel comme dans le monde spirituel, c'est vraiment ainsi, nous le voyons. Sans la femme, il n'y aurait pas eu le principe du développement et le dévoilement de la nécessité en l'homme. Puis ensuite, on ne peut pas être seul. Que faut-il qu'il y ait vraiment afin d'être le processus du désir, lequel est appelé le désir dévoilé. Et donc sans se dévoiler, on ne peut pas continuer. C'est tout en dehors de cela, il n'y a rien d'autre. On passe pas tellement dans notre monde. Si au-dessus de ce monde-ci, il s'occupe. Autrement dit, ses pensées, ses tendances, tout est dirigé vers ainsi le corps se sanctifie, les gens pensent ainsi, et c'est vraiment un travail étranger. Non pas que c'est un travail étranger spirituel également, mais c'est une chose élevée. Mais néanmoins, c'est vraiment l'inverse de la vérité. Comment est-ce possible que dans notre corps, notre animal qui n'a rien, ne, même pas un mauvais désir, dans ce désir est entièrement animal, nous y attachons cela au degré animal, et tu peux y mettre à sa place des parties artificielles, qu'est-ce qui changera? Rien. Non. La main sainte, quand tu mets les tefilines, et si j'ai une prothèse, si je suis handicapé, j'ai une main en bois, alors quoi, la main aussi devient sainte. Il y a quelque chose qui n'est pas... Mais bon, c'est la fin de l'exil, espérons que ceci se dévoile, continuons. Article grand et le petit Sanhedrin. Et c'est une mitzvah d'apporter une offrande au grand Sanhedrin qui s'est trompé, Tanaïm et Amoraïm ont entendu, il est écrit 70 dans le grand Sanhedrin et Moïse était sur eux. Et ils se sont dit dans le petit Sanhedrin et Aaron était sur eux. Quand Moïse était sur eux, il était discerné comme le grand Sanhedrin. Lorsque Abraham était sur eux, c'était considéré comme le petit Sanhedrin. De ce fait, Moïse était le garçon d'honneur du roi Tiferet, et entendu Tiferet pour soutenir avec Malchut, de là le grand Sanhedrin qui sont Tiferet. Aaron, le garçon d'honneur de la reine, Malchut, unifiant le petit Hei, comme jeune père, dont je servirai cet homme pour Rachel, et ta fille cadette, Rachel et Malchut, elle est appelée petite, car d'après qu'ils sont, appelé le petit Sanhédrin. Par conséquent, quand ta route était dans le Sanhédrin, et un Sanhédrin Aïn, parle des degrés, on nous appelait ainsi, degré humain. Notre degré appelé Moïse, notre degré appelé Aaron. Oui. Et ainsi, de là, le Sanhédrin connaît 70 langues qui sont les 70 visages de la Torah. Car il y a 70 langues du côté de Malchut le Recha, qui sont tous séparés. Comme il est écrit, de celles-ci furent séparés les goyim dans leurs aspects sans manger. De toute langue, ils les séparent les uns des autres. Mais dans la Torah, il y a un fondement Yesod qui inclut Zayn Sfirot Zeren Pin. Chacune. Et vous n'êtes rien. Yud Yesod et petit Rourman Malchut dans lequel 70 ans, 70 mois, comme il est écrit, Sod de Yesod. Et ainsi, Merkava be'ain kisara. De ses propres forces, le la main, les oreilles, la petite mesure, la petite mesure. Et le Gematria de Yesod sont quoi ou ensemble quels Sanhédrin qui sont de langue Netzahod si est de par l'aspect de Sfirot et dans l'aspect de Mochin dans lequel Da'at et Dvouna si on eux le Sanhédrin devient Ab. Ainsi, il y a beaucoup de questions plus générales de la progression de Zeren Pin. Quel signe peut-on voir du développement? Quel signifie différent du Talmud Sfirot? L'homme qui étudie, qui a la possibilité de tourner vers une action internet que nous pouvons faire au-delà de nos manques. Et ainsi vient de Malchut pour tirer des femmes, des enfants, ne sont pas inclus avec le groupe, afin d'augmenter le groupe de genoux. Dans lequel il n'y a pas de problème avec le cœur de tes réponses. Avec les vagues comme surfeurs, plus vers le haut, plus vers le bas, si nous nous trouvons. Le grand changement est fait dès l'instant que l'homme comprend qu'il n'est pas choisi toi. Et alors, combien ils veulent, peu importe, physiquement, dans la mesure où Malchut, comment être conscient de cela, s'inquiète de cela, Il ressent comme il y a une différence dans sa situation. Et ainsi, avec le désir qui nous ainsi, ok, on est encore ici ou là, on peut bien parler, mais réaliser cela, non. Dans ce monde qu'il y a, c'est le ressenti déjà qu'ils doivent tirer la lumière qui nous corrige. Si l'environnement sur la vie de la motivation, il commence à ressentir. Ainsi, le monde par lui-même
1: כי השאלה הבאה זה, אז איך עושים את המעבר הזה להתקללות? מה זאת אומרת להתקלל?
0: להתקלל זה נקרא שאני...
1: כאן זה יש... אם אני אחכה עד שאני ארצה להתחבר עם הסביבה, זה לא יקרה. אני לעולם לא ארצה. לכן ישנה אצלנו פעולת ההפצה.
0: On ne peut commencer à faire un jeune groupe.
1: לכן פעולות ההפצה הן מאוד מאוד מעוררות ומקדמות אותנו לקשר בינינו. ומתוך קשר הפיזי הזה, מתוך קשר החיצון, אדם בכל זאת מתחיל להבין שיש כאן נחיצות בקשר הפנימי, בחיסרון. הוא מתחיל להבין שכמו שבהפצה הוא לא מסוגל לעשות שום דבר לבד. ובמטבח, ובהכנת הסעודות, ובכל דבר, כאן הוא צריך גם כן, יש איזה מין מעבר מזה לזה. וזה מגיע. מה שאם כן, בלי ההתעסקות בהפצה, עד שהוא מתחיל להתקלל עם
0: החיים,
1: זה מאוד קשה. וכאן אנחנו צריכים לראות, וגם כן תלוי סוג ההפצה. כי ישנם סוגי הפצה שהם לא רצויים לאדם שעדיין הוא נמצא לא מוגן במסך. כי יכול להיות שהוא נותן הרבה מאוד כוח בהרצאות, בשיעורים, בלהפיץ את החוכמה. ומתחיל לקבל
2: חטאתי הודיעך,
0: עווני ועשיתי, בקובע מפות, ירדי עוטט פשרה מהם נעשם, תותם כיכוב עושה דקסיון, אין לי בקונסיון, devant le Saint-Nom qui est de Vérifier Hamim, on ne lui donne pas la possibilité d'ouvrir la porte pour la Touva du fait qu'il est couvert par celui-ci. S'il interprète correctement devant le Créateur, celui-ci est généreux envers eux et apporte soutien à l'individu. Autrement dit, vous voyez que si on se tourne vers une idée et que le monde est propos de un gouvernement, il manque du fait qu'il est comme seul, du fait qu'il faut arriver au don. Il voit. Et ainsi, autre partie, qui est déjà quelque chose que ne peut recevoir que de l'autre, de l'étranger. Et ainsi, s'il plaît, toutes les ouvertures, il les ouvre et se reçoit ainsi ses prières. Et ainsi, Vidui Khatav et Gont Nachamim Zurdin, comme il est dit, deux groupes en haut et en bas, ce monde-ci, le monde futur. Qu'est-il de l'école suivante? Et je me couvre mon défaut. Et a dit, מלכות שמיים, ספות נצפה קוברת.
3: צדיקו של עולם, יסוד הזרענטים. אמרתי, עודה עלי פשעי להשם, זה מלך הקדוש, זרענטים, שכל השלום שלו. והשלום שצריך האדם להביא לפניו, הוא בהודעה, שיתוודה על חטאיו. כי שלמים כך מתקרבים בהודעה. שכתוב על זבח תודת שלמיו. ואתה נשאת אבון חטאתי סלע, זהו למעלה באבא ואמא אלאין, שהם המקום שעתיק הכתר שורה בו. ועל כן מקרא זה אחוז בכל, במלכות, וביסוד, ובתפארת ובאבא ואמא אלאין, שבהם שורה הכתר. שמ"ב. מי שמבקש בקשה מן המלך צריך לייחד את השם הקדוש ברצונו ממטה למעלה, ממלכות עד הכתר וממעלה למטה, מכתר עד מלכות, ולקשר הכל בייחוד אחד באין סוף. בייחוד הזה יכלול בקשתו. מי הוא חכם לבקש בקשתו כדוד המלך, שהיה שומר פתח המלך, שהיה מרכבה להמלכות הנקראת פתח המלך? כך הוא, ועל כן התורה מלמדת אותנו דרכי המלך הקדוש, כדי שנדע ללכת אחריו. כמו שכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו.
1: כן. מצליחים לשמור על כוונה? או שיש קושי? אם יש קושי, האדם לא נכלל מהסביבה. כי הכוונה הנכונה אפשר להשיג בתנאי שהוא מקבל חסרונות מהסביבה. החסרונות של עצמו לא יכול להחזיק יותר מחצי דקה. גם כן לא. אבל אם נכלל מהסביבה וכל הזמן ככה רוצה להיות בין כולם, כל הזמן יקבל מהם חסרונות ויוכל להחזיק את עצמו כל הזמן בחסרון לבורא. אז יעבוד כך כל המעגל הזה נכון. הלאה.
3: רחל, מאמר רחל מבכה על בניה, עוד שימן גימן. כה אמר השם,
0: אנסי, אני משם,
3: מה נשמע?
0: נגרי אני,
3: אורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו.
0: אל תפורי עוד עולמון,
3: כה אמר השם,
0: נראה אל קראטר ספרים, לרסקי כמוס אפרלין פרו זה שוז.
3: על ידי השם שמזכיר בתחילתו. אם שם המורה על דין, או על רחמים, או על זרענפין, או על מלכות. וכאן, כה אמר השם, זה הקדוש ברוך הוא, זרענפין, שאמר, קול ברמה נשמע של המלכות. שמ"ד. ביום שנחרב בית המקדש למטה, וישראל הלכו בגלות, ריחיים על צווארם, וידיהם קשורות לאחור, וכנסת ישראל, השכינה, נגרשה מבית המלך ללכת בגלות אחריהם. הנה בשעה שירדה השכינה, אמרה, אלך תחילה ואבכה על דירתי, בית המקדש, על בניי ישראל, ועל בעלי, זרענפין, שנתרחק ממנה. כשירדה, ראתה מקומה חרוב וכמה דם חסידים נשפך בתוכו והיכל הקודש והבית נשרף באש. שמ"ה. אז הרימה קולה בבכי ונתרגשו העליונים והתחתונים והגיע הקול למעלה עד המקום שהמלך זרענפין שורה בו. ורצה המלך להחזיר את העולם עד שירדו כמה גדודים וכמה מחנות מלאכים לנחמה
0: ובזמן סרטי
3: תנחומים מהם
0: ירדנו
3: כל
0: אינפורמציה
3: נהי
0: אומרים
3: רחל מבכה על בניה מענה להינחם על בניה
0: Seba,
3: qu'elle
0: n'a pas reçu d'elle. Et elle n'est pas, mais le Saint-Nom s'est élevé et n'est pas présent en elle. Shin Memba. Rachel, la critique, elle aurait dû dire que la Shrina se trouve sur elle. Rachel, et Knesset Israël, la Shrina, la femme de Yaakov. De Zerampin, comme il est écrit, Ve'a et Yaakov et Yachev. Et Rachel, conscient, il est écrit, comme à la maison, ils sont heureux. Où toutes les écrans, toutes les lettres restent pour le futur. Shemen Zayit. Et ainsi, pas d'autre sens qui soit plus grand que celui-ci. Et car le Seigneur est utile. Et ainsi son nom est grand si ce n'est dans l'exil. Et dans quel endroit la Shrine a commencé à se dévoiler du Saint du Beit HaMikdash, là où elle se trouvait. Puis ensuite, elle était entourée de tout Israël. Puis ensuite, lorsqu'elle est sortie de la terre, elle fut perdue dans le désert il resta pendant

0: ממרחק תביא לחמה.
1: Comme il est écrit,
0: et de la source,
1: et du fait que tout aussi déjà écrit ne fait pas différence entre eux. Qu'est-ce que cela est? Le Saint béni soit-il, Zeran Pin s'élève, Chorma, comme il est écrit, pourquoi semble-t-il et ne les évitera comme cela, il a l'influence par la Shrina et ainsi Yaakov, que Zeran Pin brille de Chorma. Brûler sa place pour se unir avec l'ensemble de groupes d'Israël. Et ainsi, les côtés de Mitzrak peuvent
0: faire.
1: C'est une traque, une gauche. Comme est écrit, on peur de
0: שיסוד זרענפין מסתלק ממנה מחמת הדינים דשמאל. ועל כן אומר, ואין מחריד, ואתה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מרחוק,
1: הציל
0: אותנו במקום זה, בהשקט ובשלווה, בהשקט ובשלווה, ואין מחריד מכל.
1: En dehors de ce qui détermine, il n'y a pas de situation, mais il fait un béni soit-il. Et ainsi,
2: בעצם על אותו מצב במילים שונות, או שיש מגוון מצבים שהוא מתאר.
0: תראה, אני אספר על כל קטע.
1: Peut parler de chacun. Encore et encore. La question étant de savoir si tu soucies à faire beaucoup de choses.
2: שזור ישפיע עלינו, המאור מרזיר למותף, שאנחנו מעבירים לרגש ולשכל הספונים שלנו.
1: Et devant peu de changements intérieurs.
2: L'un
1: dépend de l'autre.
2: ואלו אומרים ככה ואלו אומרים ככה, אבל רובם אומרים שהם רוצים לשמוע. פשוט איך הזוהר מצלצל, איך הוא ככה מתקדם, אפילו בלי שום פירושים. קצת מזכירים על הכוונה, זה ברור, זה בהתחלה איזשהו...
1: אין סיבי, תפועה, מפפלוס.
2: ואני חושב שזה טוב.
1: C'est une chose. Tu as besoin.
0: ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי. אמר ברק, כיוון שרוח הקודש שורה עליה, אנצל בזכותה, ולא ישרה עליי נזק. מה ברק שמח עצמו על אישה שינצל בזכותה? כך התורה, שמו של המלך הקדוש, על אחת כמה וכמה. שינוי שלום שלום לרחוק והקרוב. שתי פעמים שלום כאן, אחד לרחוק ואחד לקרוב, והכל אחד לרחוק שנעשה קרוב, שזהו בעל תשובה, שמקודם היה רחוק ועתה הוא קרוב. עוד רחוק פירושו כשהאדם מתרחק מן התורה ורחוק מהקדוש ברוך
1: הוא. Si loin du
0: קרוב לתורה,
1: semaine fatiguée.
0: מקרב אותו עמו. שינון זין. עודך לעולם כי עשית ועקבה כי טוב. מהו כי עשית? כתוב כי טוב נגד חסידיך, וכי לאחרים אינו טוב? שינון חית. כי עשית
1: אינסי.
0: ומה
1: עשית? כתפי. Et ainsi, il y a besoin de agir ainsi, du fait que ce monde,
0: ולא כנגד הרשעים שמבזים אותו בכל יום שאינם עוסקים בתורה. שיוטט. עודך לעולם כי עשית. עודך, דוד המלך אומרו על מלכות שעשה, שדוד המלך אחוז בה וירש המלכות. ואקווה שמך כי טוב, זהו הקדוש ברוך הוא בייחוד עולם הזה שנקרא טוב. יסוד. מתי נקרא טוב? נגד חסידיך. מי הם חסידיך? שין סמך. יש חסד עליון, חסד הזרנפין, וחסד תחתון. חסד המתלבש במלכות דרך נצח והוד. ואלו שבנצח והוד נקראים חסדי דוד הנאמנים. וכשאלו חסדי דוד, נצח והוד, נתמלאו מטוב הנמשך מעתיק, כתר, אז נקרא היסוד טוב, ואז נמצא טוב נגד חסידיך, נצח והוד. וכמו שנמצא שהיסוד בו, בטוב, כך הוא מבשם את עולם האחרון הזה, מלכות, והכל נמצא בברכה. ועל כן היה דוד מחכה למדרגה זו, יסוד הנקרא טוב, המאיר לאותו עולם שהוא אחוז בו, המלכות. שין סמך ב' ועתה שמע אלוקינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו. והאר פניך על מקדשך השמם למען עדני. אם שם עדני היה יותר חשוב מכל השמות, יפה הוא שאמר למען עדני. כי כך אומרים בני אדם, עשה למען המלך. אבל שם עדני הוא מקום בית דין.
1: Sin de Adni, oui, sin de l'eau du monde qui a vu et
0: שהשם עדני, השכינה, אחוז בבית המקדש, ששם משכנה, כי נתקשרו זה בזה. וכשבית המקדש למטה עומד בקיומו, שם הזה, אדני, למעלה עומד בקיומו. וזהו דומה כמי שאמר למלך, בני בית הזה והיכל הזה, כדי שלא תהיה המלכה יושבת מחוץ להיכלה. אף כאן, והאר פניך על מקדשיך השבים, למען אדני. שאני מבקש על מקדשיך השמם ולמען אדני, שלא יימצא השם אדני, שהיא המלכות, לחוץ מן משכנה, שהוא בית המקדש.
2: נו, אם אנחנו כבר יודעים, בין הזרם, בין מלכות, אדני,
1: שכינה, מלכות, כן, שכינה,
2: ברכו, אלוקים, הוויה,
1: אלוקים, הוויה, תו,
2: מילים האלו,
1: שמו,
2: נצח ועוד,
1: כל זה פרטיין,
2: qui
1: construisait ça, le Beit HaMikdash qui est en bas, de haut en bas. Donc on comprend comment cela passe, travaille, et en fonction de cela, comment ceci commence. Peut-être un peu ressenti à l'intérieur de ce dont il parle. Suite à ce qu'il dit dans le verset précédemment, mais la question étant de savoir si on parle de Tzion, du mot sorti, et avant il dit Tzion comme si ce lien Malchut, quel lien entre les concepts, dans le verset comme, il y a plusieurs sortes de Malchut. Quelle est la suite du groupe de Afula, comment ces concepts se lient. Il y a le travail de Tzion, de la sortie de, du degré. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de situation qui brille. Il y a le principe qu'on appelle Malchut, là où ils reçoivent la lumière quand ils font divulgue sur les mêmes sorties du degré précédent et élèvent le lien. Alors il écrit qu'un de Tzion sortira de Torah où se dévoile précisément cette force sur ces désirs qui ont causé.
2: אז מאותה יציאה, מאותו חיסרון שגרם ליציאה, אתה עכשיו מגיע לתורה.